en sang. Det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den

Du har lyttet til programmet Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I studio, Arild Ove Halås, ansvarlig redaktør Johan Halsen.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

De neste som skal få slippe til I fokus I dag en gruppe som heter The Ovation Choral. Det Ovation Choral, jeg tror det må uttales omtrent sånn. Jeg har sagt det før I disse programmene, jeg fikk ikke jobb I Radio Sunnmøre for at jeg var spesielt flink I engelsk muntlig, men jeg prøver så godt jeg kan. Og de har en sang som heter I Found the Lily in the Valley. Jeg fant liljen I dalen. En sang som handler om det, og faktisk finne meningen med livet. Finne Jesus Kristus, han som altså kalles for Sarons rose og dalens lilje.

Nå skal du få høre en barnesang, og jeg lærte han på skolen. Vi sang han hver eneste dag når jeg gikk i småskolen, som begynnelse eller avslutning på dagen. Og jeg sliter fremdeles egentlig med å skjønne hva han helt handler om. Jeg vet en deilig have hvor roser står i flo, den skapte Gud til gave for alle barn på jord. Og så er det et vef som jeg fremdeles har problemet. Hvert barn som har fromme tanker vil slippe i hagen inn. Og så avsluttes det, Gud fader i det høye, slipp meg i haven inn. Jeg tror sangen handler om himmelen, men jeg ikke helt sikker. Jeg kan godt få litt hjelp fra lytterne våre på det. Men en ting vet jeg, den dagen jeg skal slippes inn i Guds have, så er det ikke for at jeg har fromme tanker og et rent hjerte. Det er fordi at jeg er en synder som Jesus har frelst. Men Mari Maurstad skal få lov å synge denne sangen, som altså er barnelærdom fra barneskolen for min del. Og etterpå så skal Petty Gillian får lov å synge en annen sang som heter Guds rosehage. Guds, God's Rose Garden.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troa mi er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal I Bibelpraten I dag få lære om åndens frukt. Vi tar en prat med Johan Halsne og Are Love Halås om dette. Men nå skal vi få med oss Mikael Gjellestrand med hans navn Jesus Herre, ditt navn.

Jeg heter Trine Hankheim Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt vers for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.